0: irawa no te oraanga vairua.
1: Manako maata.
2: Aka kakā mai tō mata ki runga iāku e te atu.
1: Irawa.
2: Saramotai anere tengoru maiva, irawa no ngauru maono. Taramotai anere tengoru maiva, irawa no ngauru maono. E aka ki te mai koe ki aku I te aku no metaki e te karape. Te irina ki neyo ki au I tā au rāu a kauweanga. E aka ki te mai koe ki aku I te aku no metaki e te karape. Te irina ki neyo ki au I tā au rāu a kauweanga.
1: Hui anga.
2: E a te te iau ngāi, I rutu I tō ora ngā karongo, tā au I irina ki e, ka anua no koe I te aka mātutu.
1: Te ui aka o nei.
2: E a te te iau ngāi, I rutu I tō ora ngā karongo, tā au I irina ki e ka anua no koe I te aka mātutu.

0: di te me ki te akura ngō tīre rā. E ka me te ki e te tō ngō tīre rā. E te wharai rei dia, ngō rāmi e te ta e a kai pupu ang ki nei pia. Ki e tamari ki te ia, nā papa tauturu ono me tō, a mamma tauturu, o tapere tō nai ngō. E o tīre e te a kai pupu, erma e te ta e rongo no akarana mai. O tīre e te anga ngai rea, ko erma e rei ki anga koe e papa tauturu mā, ko kai kai rātou rea ki rea rea. Nō rea, te ono ngā tene papa tauturu, e te mamma tauturu, ono me tō, ko iaki mai ki te pakira ako nāne. Te aka me teke angi o koutou kato tō te aere me koutou e tatato akai pepo no te rira. E pere aka tō ki ako e tapere e tō o aka pere pere ki aka me teke mai te tō e kūro to kūro ora amai te ira e te ora teke aere e kūro kumbo. E te tāpa te ire o aere pūro mai rato rio ki te puri. E koe tō tatato ako nong kuka aren Christian Church. Nā te papa tō tūrira ira we te puri angai te rira la. E o tiri, o ki marato rio koi papa tau turu ma, kai kai ako arato rio kire rai rio. Nō rio koto nū tiri e rio, nō te, nō tatatu a kaipupu i rio. Te arongai te, ki aka me teki e te to, nā ra, te orongo mai nei rio papa tau turu, e te aka me teki angi koto kato tō te tēmai, ki te akoro ango te re tada. E te maana kai rio, ko eritu te ta ipa anga, ko yungu te ipa anga te, nā te takitumu, arita apere o takitumu, ko rabe matoi te ipa anga, tōtoro mātou ipa angai, nō rungo te itu ang, te akarakara angai te, te akapare angai te o tamari ki te, o te tārātou api, koe o ki te taka inga rima, o te Bachelor of Performing Arts. Te tāmana ko ene iri, a te maramakumo, ko rabi iri e tiri anga angai iri, i te tātou ingo, me kāri rarotong, ka erike take a kita mai nei, te CEO, koe o Narao, nā ne, aka kita mai ke mātou e, ti ta ngang karapi i ai dia lori te akara tu nei ti po te akara kara ngai te otomari e orong angai ta ratu to ratu pep no ti dia taka ngai dia ma te akara ka tuatu no ti yau tuatu ki mo te rabe ngai ta ratu tu ongo te taka inga on e taka inga itu pe o jani re taka inga itu dia wa o ki re to ratu pep ai no te Bachelor of Performing Arts lori ki aka mita ki mai te to no rungo ti tu ang e rabe i ne te aki te mai nere te mama tauturu ki ako e. Ina nai, ku arawe ia te, nā te papa tauturu oru mitu arai rawe te pore. Te au tangata te ere mai, e au tangata ou ere te tai ere mai ki te pore. Aka me te kira au te tua, nō te mea, o a, mata uki tangata te ere mai, nō te mea, o te mata angai rata, o ku ere uki akarana. Ina ra, te uki mai rato i te ra, nō akarana mai, e ina ki e tā rato nūtu mānea, e nūtu mataora, ne ako uki mai gira te to mātou oire. Nō ria ko te opanga rai te to tātou nūtu i ko nei, ko te aki te katoa mani anga mata e te erera e tāna tu ongo te waka am e maru iru erera e te tautu e te au tamariki e te au mitua e rabene i tiri o tu anga anga nori e ki aka metiki e te tu ono o anga mata maiwa a au tu onga e rabera koe te tu onga o te waka am nori e ko au tia ko taime to tātou istanga tuku ki arani hoks pai nei te orunga atu nei jaka aka metiki angi o koutou kātou tu e te au tangata e akoro orunga mani te tātou rātio. Pera ako tōki ako i tēni e tō au pupu. Oroko mōna e tō kōrō pupu iru tētā tātō rātio. Ki orongo umara e tētō e te maruru, e te mātutu, e te matauru ki o koto i trawe angai tākoto tō anga i rungo tā tātō rātio. Nō rea, o te o te me tō tātō istanga tō kūki aran e orongo atene te akamitika angi o kōtō kātō tō. Te atua te aro o nō tātō kātō tō.
1: Ki ora anako ai teo te, i di ati angani tā tātō nōti nō tokoro mai. Kariro nā tō tātō te ke maruru, nā te okuta i tārai. E oronga mai te reira nō tokoroa.
2: Kia ora ana tātou katoa tua i te aroa mātou tētua, te nāroto nei i āku te reo aka ārāwei, nō konei atu e mātou katoa tua i tokoroa nei. Tō mātou o mitua pakari, tō mātou o kōpū tangata, te āno tamari āno pōtiki, e te tuku atu nei i te reo aroa kia tātou katoa tua i te iarā ou. Te tau no tātou, kia aere tātou, i roto e i te aroa ua o tō tātou atu. Nō reira, kia ora ana tātou kā tōtua. Te akarongo mai nei ki tā tātou programu i runga e te pīmo nua ko ki airani. E te ia sāpate e tō pāke nei, kua riro te ia rā e rā maata, no te ano tamariki i roto i te tuanga o te tatau. Ko ia tukai te mataora, i te akarongo anga, i te au papa anga, e peraka tua te au irawa, i runga i te waa, ta tātou anau tamariki. E te kite nei mātou e te wai nei, e kaora rai, te au tō tātou peo,